E Maria Frente! Cred că va grăbim și adrești vir, la mică de alta o frece, des drag vir, am străit, ia, ia, textură, oamnul lor, flora, frece, rog, vă la pătai, al frece, magră, mă, iau, ce-i nivel, ridicit, and you know it, the show must go on, how to win top, merg, mă, vii.